Nitko ne zna di me puti vode, svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i su...